0: ايدي مش اول مرة
1: ايدي مش اول مرة
0: بيغلب ايام المرة
1: يغلب ايام المرة
0: ايدي مش اول مرة.

0: مشوار في سفرة بحري، أنا بعرف مش راح بتروح بس بتحكي علي.
1: سلمى صاحبة القهوة؟
2: ايه نعم.
1: ييه هلا انت في الميزان؟
2: لا شري، انا عن العلم بعيدة.
1: كيف يعني؟
2: ولو انا المستفيدة.
1: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
2: مش على العميانة ابدا، سلمى مرة فهماني.
1: مع الحساب وعطونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
2: انت جاي منكملها، بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
1: ايه ايه طالب؟
2: ويا اللي في الحنطاليب؟
1: يا اللي في الحنطاليب؟
2: يا اللي في الحنطاليب؟
3: يا اللي في الحنطاليب؟ يا اللي في
1: يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك، مش مزبوطة. بكرة بيجي مثل الدولة الأجنبية بيشوف في فوضى ببطل يستأجر.
4: ليش السما زرقاء؟
1: اجا الأفطر الصغير.
4: ليش القمر يطفو؟
1: قاطعينه من الشركة.
4: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفو؟ ليش الليل ليل
1: حر
4: وليش العمر ينفو؟ ناموا ريتهن ما قاموا وعليهن ميت تفو.
1: ميت تفو
4: ليل ليل بدي نام.
1: يا اخي نام.
4: سرقوا لي تختي.
1: ايه ده ماشي.
4: قال ما عندي حظ قولي على بختي. ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشخص بختي. ولك اتفضل فوت.
1: مين الاخ؟
4: انا ما حدا.
1: لكيف ما حدا وطالع صوتك؟
4: لك انا ما حدا، انا اكتر من حدا.
1: اتاخذ لك كاس.
4: والكاس والكاس ونفع الكاس بلا حساب.
1: تهيس عبدك يا رب. لا خيي غير منك شو منين اخ؟
4: انا من بطن امي.
1: اوعى اكون قريب. انا من بطن امي.
4: خيي اهلا بخيي.
1: اهلا بمرض خيي.
4: اهلا بخيي.
1: اهلا.
4: امي وين؟
1: مع بي.
4: بي مات.
1: بي مات.
4: بي مات.
1: تلالتتتم
4: او بي مات.
1: تلالتتتم
4: او بي مات.
1: بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
5: مكتوبة تدرس
3: بدنا مكتوبة تدرس
5: وبدنا على الأمية تدرس
3: وبدنا على الأمية تدرس
5: وبدنا شي كفاية تدرس
3: وبدنا شي كفاية تدرس وقام الطب لا يقول
4: هودي مين؟
1: هودي من بطن أمك
4: خيي واختي ارجعوا ويكون يا اخوتي انا خايف من الجو انا خايف من الجو انا خايف من الجو
1: هلا كل هول حلفتيهم يا امي وانا مش دريان
4: هلا
1: مين الاخوان؟
4: نحن من الدولة الصديقة
1: فكركم من بطن امي فضل خدلك كيف
4: هذا سير he's inviting us for a drink
1: yes drink
4: الانكل بشكركم لانكم باتين ورانا
1: مين
4: انكل سام
1: ولي وابوان فكرتك الانكل بيل
2: يا افندي
1: نعرف الدم
2: مين الزلم
1: ممثل الدولة الاجنبية فريق الثاني
2: كيف يعني
1: هذا المتاجر وهذا زلمته
2: وان شاء الله تمت الصفقة
1: تمام دبرناها فوق
2: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة برا
4: سير she's putting us
2: out برا
3: حرية حرية
5: حرية
3: والطوائف الغربيه
2: والقصاريه هي
3: والانصاريه هي.
2: انا ما دخلني، انا عم ساعدهم الطلاب اللي انطلق. بعدين بلدنا بلد حريه.
6: الحرية حلوة، حلوة كتير وبشعة، بشعة كتير. حلوة إذا عرفنا نكون أحرار، وبشعة إذا شو سحبوه؟
3: مين سحب مين؟
6: قدامكم بتصير المؤامرة وإنتوا ملهيين. إنتوا طلاب إنتوا؟
2: نعم
3: نعم
2: نعم. بسم الله على قلبه، بيطلع الأول بصفه.
6: سلمى
2: نعم،
6: رجعوا تكسر على شو؟
2: عارف.
6: وإنت نمر البتقرجل يلا، وإنت الدكانجي يلا. يفضل انتو اللي قلكن مطاليب، بينتكن حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب وحضرته. هبلك. وانتو شو مطاليبكن؟